0: zhāng ngā skill pō lā, tār jī tāng ān dhūk chā dhā lā dhēn nā bēn practice bēn dhūk chā, inshallah, ek nā ek dhēn, yān tāng kōy bī hō kāmyāb chā chīn, inshallah.
1: Bakshī shū manar gālā mūl, chā nā jū dhāksam yārēs bēkīn skor lā jō nā ngā tī māng mō hālā dhū chā shūg yōng mēt pā lā ālā gālā ngā tā nā ngā nā dhīk. Ngā tā nā ngā in nā ngā tī.